0: Velkommen til et nytt program.
1: Både spurt din fast i noe av programmet.
0: Og vi fortsetter i salmenes bok.
1: Ja, men jeg ikke salmer i Geries.
0: Og nå er vi kommet til den 107. salme.
1: Da la meg bort den 22. salme.
0: Vi begynner å lese de to første versene.
1: Ja, men jeg ikke lukket den røkte alle går versa.
0: Pris Herren, for han er god. Hans miskunnhet varer til evig tid. Så skal de si, de som Herren forløste, de som han løste ut av nøden.
1: Rammet ikke Herre rask og sondla bøde, så armog og svåta biste og alatsjat. Not selk og sett at Herre lån i stovån olmot. Si, gei sondla lånistan heri geras.
0: Det var de som Herren hadde forløst som skulle si dette.
1: Da la si, gei herreli lånist, stanga halge zelke dan.
0: Vi skal ikke bare gå rundt og klage.
1: Vi har halge vadze pire og dusje vajda litt.
0: Men vi skal si at Herren er god.
1: Vi har halge zelke hatt herreli bøyre.
0: Ja, i disse salmene og i disse programmene så har vi vært inne på dette.
1: De salmene og de programmene og vi lagt gå skal halde de sidde.
0: Vi har prøvd å tenke på noe av dette som Herren har gjort imot oss.
1: Men jeg ikke har gjort det seg jo av deg, tenker meg Herre eller dere min veste.
0: I den 103. salme der hørte vi det slik.
1: Den 23. salme står for gode med meg i den lager.
0: Glem ikke alle Herrens velgjerninger.
1: Alle får jeg da til Herre bor i dag og i min veste.
0: Og ja, det har vi grunn til å si til hverandre.
1: Ja, kalla mis siva til zelket den gode kun mi da som et.
0: Og det var særlig dem som Herren hadde forløst som skulle si dette.
1: Ja, alle sigo jeg ei herre le lånistan ga halge zelket den.
0: Og ja, vi har god grunn til å si dette.
1: Ja, mista hui bare siva til zelket den.
0: Vers 3 leser vi.
1: Mi loka kolme fjersa.
0: Og førte sammen fra andre land, fra øst og fra vest, fra nord og fra sør.
1: Jeg gav sånn le tjokken, edna min, nøretan ja, og ergen, davin ja, abig og avlus.
0: Dette gjelder altså alle mennesker.
1: Dette gøyska boholde mot de.
0: Ifra alle verdenskanter.
1: Bo meil med gøyblujon, jeg rauta jon.
0: Og hvem er det salmen her taler om?
1: Gøy byrde selka i salmen las.
0: Jo, vi skjønner at først og fremst tales det her om Israel.
1: Ja, men jeg hadde kalt vårt algomostet da Sarno Israel byrde vas.
0: De skal komme tilbake til sitt land.
1: Sier alle gøyte matser ut og låter fast i nedsigheten min.
0: Og de skal komme fra alle verdens kanter.
1: Jeg sier alle gøyte ut og låter gjøke med på meg ild med råda jo.
0: Og det har vi sett, vi som lever i disse dager.
1: Ja, da lade meg veina meg gode hele deg baby siste.
0: Det er mange som kommer til dette landet.
1: Da lade alle sikkert matse råd og låta den gjennom meg.
0: Og de kommer både fra øst og vest.
1: Jeg sier både sikke bæv og kjønne davin.
0: Ja, de kommer både fra nord og sør også.
1: Ja, vargen jeg davin måtte.
0: Det ser ut som at det Gud sanker mennesken inn fra alle kanter av verden.
1: Da har du da almost ippen tjøkka, almost sisa, jo ikke meg inn med gogløyen.
0: Og en gang så skal dette skje helt fullkomment.
1: Ja, og det gætter det alga da, hova holde steva sin.
0: Og vi leser versene 4-7.
1: Ja, vi lukker nedja fjersas kyrkje versi.
0: Noen forvill i ørken og på stiene. De fant ikke vei til en by de kunne bo i. De var sultne og tørste og hadde ikke kraft i sin sjel. Da ropte de i sin nød til Herren, og han berget dem ut av trengslene. Han førte dem på den rette vei, så de kom til en by de kunne bo i.
1: Sige. Satt jeg dachte med seg. Balkeskettes audin baikai. Ei si gaunan kaupuga asam sotjen siletje. Nelkis ja koskus maitai siin sielu voime tuvai siin siste. De si churvo herrei siin heristäset. Siin ahtes tuusain eeret beste son siin, besti son siin. Ja son tuolvui siin riftes gennu ala, nuta te si manne muhtin kaupugi kossi ojo asat.
0: denne salmen.
1: Da salma.
0: Det er også starten på den femte hoveddelen i salmenes bok.
1: Da algodan vidat veive vossa i salma gerges.
0: Og dette kan vi igjen sammenligne nå med femte mosebok.
1: Ja, da sahte mi åta stålla vidat moses gergen.
0: Og i den femte mosebok.
1: Ja, da vidat moses gerges.
0: Der har allerede Gud fortalt Israel vår at de skulle bli avspredt.
1: Ja, da blei jo ippel moitelen Israel i at de sier alge bidige jobbot.
0: Det skulle det bli på grunn av deres synd.
1: Dan alge si sjadda så sin sotto desse kjechil.
0: Herren skal spre det blant alle folkene, står det.
1: Herre alge bidige sin boholm og gaske i tjødjo tjalle jobbon.
0: Og videre står det fra den ene enden av jorden til den andre.
1: Ja, videre sa på tjalle jobbon der åta i etnen gjechiskitten oppi.
0: Og der skal du dyrke andre guder.
1: Jeg håper også at hun gjør ypmelige dømmethet.
0: Og det er slike guder som hverken du eller dine fædre tidlig har kjent?
1: Ja, det er akkurat ypmelig med Donil Houdan Doudan eier du vannemått.
0: Guder er det av både stokk og stein.
1: Det er ypmelig med alle sikker mor og seg gerkes.
0: Men blant disse folkene skal du aldri få ro.
1: Dei olmui gaskas i halgadon vaid tjumashu ikkvasse.
0: Og du skal aldri finne hvile for din fot.
1: Ja, doni halgagvasse gauna foingan dusa du jølgasat oppe.
0: Det skal Herren gi deg et skjelvende hjerte.
1: Da balga Herre oddi tunje lakkar dorkesteg i vaimo.
0: Og han skal gi deg en motløs sjel.
1: Oddi tunje lakkar sjelomas milja balus.
0: Ja, dette er noe som står skrevet i femte mosebok.
1: Da la lakka da milja tjalli jo om vidat moses kirjei.
0: I det 28. kapittel.
1: Gautsukan ma loa kapitalis.
0: Og nå hører vi noe av det igjen i denne salmen.
1: Ja, da gula tjolans hjemme stanke salmas.
0: Og vi vet.
1: Ja, mi dehtet.
0: At dette som her skrives.
1: Ja, da da milas tjalli jo om.
0: Mye av dette er allerede gått i oppfyllelse.
1: Ollo vasla jo olla sjovan.
0: Men håpet og løftet er at Gud skal samle dem igjen.
1: Måte du, Iva, jeg lopper du slett av at det ikke min allige tjokke sin fast i noe satt jeg.
0: Og som vi allerede har sagt i dette programmet.
1: Ja, nå vil jeg ikke selke enn den programmet.
0: Dette er noe som Gud allerede har begynt med.
1: Da har jo om å gi meg det jo allige.
0: Selv om det er langt igjen til det blir fullkommet.
1: Du vet vel, jeg er god ikke seg ikke, da ser ikke jo alle så ved Aipas.
0: Men alt dette det er noe å si til oss også i dag.
1: Måte på at det er det jo at selke må smike i det møtteget hele hodene.
0: For om vi tenker på vår egen ørken, åndelig ørkenvandring.
1: Just med min jordsjekke, min vengelas, mætse vatelos og herre.
0: Så har Gud grepet inn også i vår ørken og frelst oss.
1: Det er møtte gitt milke bøtten ja, valden min ja, min mætse vatelos
0: og
1: jetskitt.
0: Og selv om Herren har vendt seg til hedningefolket.
1: Ja, la det herre la jorgala mai dei bakken almoga gului.
0: Så har likevel ikke Gud glemt Israels folket.
1: Det er ille like ypmel vajaldahten Israel almoei.
0: Og derfor har denne salmen også et budskap til oss i dag.
1: Denne salmas la mai dei sata satne migi dega helle hotne.
0: Vi vil lese vers 8.
1: Vi låka gautsa versa.
0: De skal takke Herren for hans miskunn, at han gjør under for menneskene.
1: Si alge rame det herre åttes, så armoga svåda jeg så åda daui, olmoi manai åttes.
0: Når vi nå går videre gjennom denne salmen.
1: Kom i dalmåna fide så på den salmas.
0: Så vil vi også legge merke til at Gud frir fangene.
1: Det alge pikke merke at ypmelda tjauda lovus fangar majte.
0: Og vi vil også møte et bilde av en mann som er i fengsel.
1: Det
0: er
1: min gangna majte åtta gåvan åtta olmeskotele gidda gassas.
0: Og det er nok en beskrivelse av Israel i prøvelsens tider.
1: Det er åtta gåva Israel birra gosile takkar gertjelum egi siste.
0: Ja, kanskje det peker helt frem til den store trengsel som en gang skal komme.
1: Kanske det alla nå att det tror jag har åkt det skulle gitta den större att det stod så ägger att jag mjölka åkt i bortet.
0: Men om et menneske i denne tiden i fengsel,
1: måtte jo løve holde mot denne egen gidde gassas.
0: Så vil Gud utfri han og føre han tilbake til sitt land.
1: Da jeg går opp med så tjaud i lov hos jeg, føler de rødt og låta så gjennom jeg sisa.
0: Og nå skal vi lese videre i denne 107. salme.
1: Ja, vi lukker videre så på den salmas.
0: Vi leser versen 9 til og med 13.
1: Ja, vi lukker hårdt seg fjerse skolman på versi.
0: At han slukker deres brennende tørst, og metter de sultne med det som godt er. Noen satt i stummende mørke, hjelpeløse, lenket i jern, fordi de hadde stått Guds ord imot og foraktet den høyestes råd. Deres hjerter var tynget av møye, de snublet, og det var ingen som hjalp. Da ropte de sin nød til Herren, og han frelste dem ut av trengslene.
1: Da skal sånn kalle til Vøymetove, kalle til Vøymetove sjel, og jeg dyrt i Nelge sjel, og bor i hun. Dyrt i Nelge sjel, og bor i hun. Så tjokka jeg ikke, søvn jeg da så siste, jeg hjelp min søvn siste. Tjattne jovun, varn og tilsvot i, jeg råd i de. Denne går sile ikke, lemmers veste haula til Ipmil sæn i veste, jeg bakil gætjan den alle moser er de. Dem dit i søye til sånn sin vannmøy, gille moser bokte. Si gåse lekkje, jeg i dem bokte geveke tegge. Det si kjurva herre i sin her i stedet, si at det stå sein er et best i sånn sin.
0: Vi skal videre og lese om fengselet.
1: Vi lukker videre så på gittet og så bidra.
0: Versene 14-16.
1: Gjennom plåa fjerse, skolen plåa fjerse.
0: Han førte dem ut av stummende mørk og slet deres lenker i stykker. De skal takke Herren for hans miskunn, at han gjør under for menneskene, at han sprenger bronseporter og slår bommer av jern i stykker.
1: Sånn du alvor i sin søvn jeg da, så jeg hjelp min søvnis ålg og så bortgir sin bati. Jeg sier galge ram i det herre, og da så armog og svåda jeg så vaud og daug og olmog manna i ågdas. Da skal sånn zog i vekke, veike porta jeg mullun tjåpa i drøde smarte.
0: Hvis vi nå spør,
1: just med all hjertet,
0: er det noe av dette som allerede er gått i oppfyllelse?
1: At det la å gjøre det som jeg leier å dape hoven.
0: Ja, da kan vi jo lese i apostelens gjerninger.
1: Det satte vi låka apostel da og siste.
0: Vi husker sikkert når Simon Peter satt i fengselet.
1: Vi måtte gå Simon Peter tjokka i gittet gassas.
0: Og hvordan portene åpnet seg for han.
1: Man lakka i portene rapet seg ikke så ågdes.
0: For i et hus der i byen, der bad de for, nettopp for Peter.
1: Da ble ikke Morten viser, da ble Gakobis tjokk i den åkte, så at jeg råket alle bjetter ågdes.
0: Lenkene falt av han.
1: Da det røde laket med Peter, det gitt av byen, da gav ikke er det hit.
0: Og de store jernportene, de åpner seg like ut.
1: Ja, det er større røde portet, det raper seg ikke så ågdes.
0: Og vi kan lese om Paulus og Silas.
1: Ja, vi satt i låka Paulus og Silas og Birra.
0: De som sang lov, sanger midt på natten.
1: Ja, sikkert lav, så ikke laul og ikke meg, avvun laula i gasko i jeg.
0: Og hvordan fengselets portet åpner seg også for dem?
1: Man lakker ikke gitt og gass og portet rapet seg ikke sutt når jeg ådde.
0: Slik er Herren.
1: Dakker og slær Herre.
0: Men det som er enda større.
1: Mot da vil jeg anstå rett.
0: Han har fridd oss ifra, ut av syndens fengsel.
1: Sånn det frien kjøyde mine sutt og gitt og gass.
0: Og Gud har gitt oss sin tilgivelse.
1: Jeg gitt med lade meg i det så andre gass i adde jomi.
0: Og derfor kan vi si,
1: ja, den de ikke sagte mye selket.
0: Gud har tilgivelsen klar for alle mennesker.
1: Ja, de ypmeligste andre sier at de jobber med garbis på holdmodig.
0: Det er da kanskje noen som spør slik.
1: Jag lär kanske mokten gått gärra den dagen.
0: Ja, men visst är det tillgivelse för alla. Varför är det inte jag tillgitt?
1: Men just alla andra sig hade gjort med boka i det man nila. Många hade gjort med andra sig.
0: Sälj ett fängsel idag så må benådningen godtas.
1: Vaikka vil gitte kanssa skella, mutta lopuferte maitte ja armo tepp me burrin valtajuvot.
0: Det nyttar ju om det bara sies du är fri.
1: Da hilja att auki just okta et zälka att et on la frian.
0: Och fangen bara blev sittande där?
1: Ja, fanga sjadda fast tjockat och begås som lej och tjockanin.
0: Herren har en benådning för dig.
1: Herre slä armo attelda tutnje.
0: För i Herren Jesus Kristus har han tillgivelse för alla dina synder.
1: Herre Jesus Kristus boktel andas i att du gjort med utnje båt och sutt och jordas.
0: Men du må ta emot det.
1: Mot de färdet han bästa i valdigt.
0: Vi må alla ta emot det.
1: Vi färd bokat han vald i bästa.
0: Denne salmen är ett starkt bilde på Guds barmhjärtighet.
1: Da salmen är större och det större ord och gåva ippmil vajmoladis båda herre.
0: Och vi kan säkert också träcka detta vidare framöver emot Israel.
1: Ja, men sagt det är Jesu i hodan Israel gulig.
0: Men många av Herrens folk vill nog också vara i fängsel.
1: Att de ollo herra allmåga skälla gitt och gossas.
0: Men Gud vill fri dem ut av dem

0: Du lytter til Radio DSF. Du får nå høre en tospråklig norsk-samisk tale fra vårt
1: arkiv. Jo. Fem ikke eller etter klokka for ei, min sann i dags.
2: Vi skal lese her noen Guds ord.
1: Ja, i år så har jeg følt Bibelselskapets leseplan.
2: Og den jeg i munnen tjoven Bibelselskapet lokken.
1: Og dagens tekst er fra 2. Mosebok, 3. kapittel, vers 1-6.
2: Ja, baby tekstele, nuppi Moses kirjis, golma kapittelis, vuestes gula versaretti.
1: Så läser vi i Jesu namn.
2: Jag vill locka Jesus namn.
1: Moses jätte småfe för svigerfaren Jetro, prästen i Midjan. Då hände det en gång att han drev fe över på den andra sidan av örkenen och kom till Guds fjäll Horeb. Där visste Herrens ängel sig för han i en flammande ill som slog upp från tornebusk. Med ett fick han se att busken stod i lys lue, men den brant icke upp. Da tenkte Moses med seg selv, «Jeg vil bort og se dette underfulle synet, at tornebusken ikke brenner opp.» Men da Herren så at han kom bort for å se, ropte han ut av tornebusken, «Moses, Moses!» Og han svarte, «Ja, her er jeg.» Da sa Gud, «Kom ikke nærmere, ta dine sko av deg, for det stedet du står på er hellig jord.» Herren sa, «Jeg er din fars Gud, Abrahams Gud.» Isaks Gud, Jakobs Gud. Da skjulte Moses ansiktet for han våget ikke å se på Gud.
2: Der er kjale jorden, oppi Moses kirje i skorma kapittel. Ja, Moses gæsje smava og mitt hjertru, så våpes. Midian bakpå, lukte. Ja, så våget i smava og mitt mæti, dukkei. Ja, så både vil vare losa horeppi. Ja herra enkel almusta, die ja sunje, tollaan joksjom siste, kasku pastilis laanjait mestakis. Ja sano inni ja kehtja, pastilis laanjait miesta puuli tola siste, mutta pastilis laanjait miesta i lokto juvon. Ja Moses teilki, monait kumanna tohko, ja kehtja taas tuora aina tosaa. Manne pastilis laanjeh miesta i eire puole. Ko herra oinni, atte som mana ei lohko kehtsam vaaras. Tee chuervui mir sunje kasku pastilis laanjeh miestakis ja zelki. Moses, Moses, ja son zelki. Kehtsa taas monlem. Ja son zelki. Ale puole lahkaa liikki. Nuola luka, mä kiittää heiretu julkinat. Täs kolaa paikki, manalte ton tjuotjur, lää passi äänän. Ja son tselki vela ain. Mulla on tuo ahtsa himmil, Abraham himmil, Issa himmil ja Jaakob himmil. Ja Mooses kohtsa ei suu muodudes, täs ko som alai. Kehtsas tämmes ihmil ala. Amen.
1: Tänk vilken under Moses upplevde.
2: Jortas makkar rautota kui Moses taas vaasihi.
1: Han var jättesmåfe under fjället Horeb.
2: Så ni kolanes man villit uppan Horeb bari kollos.
1: Som också kallas för det helige fjäll.
2: Mi maittai kohtu olla passi varrin.
1: Eller också Sinai fjäll.
2: Tänke mäta i Sinai varrin.
1: Att han plötsligt ser en busk som bränner.
2: Kosson fakstaka oina okta mestaka mi puolla.
1: Men allikevel bränner den ikke upp.
2: Och han makeda hi puole på heret.
1: Det var ju rart.
2: Nakata lika leimas.
1: Och det ville han ju se lite närmare på.
2: Nada antakad hali di sonoi ni lakaboi.
1: Men jag sitter också och tänker sånt att är det inte det här vi har upplevt som han tagit emot Jesus?
2: Eikö lätta mig silvaa siihen kielen Jesus on valtan vasta?
1: Att plötsligt så bränner det i hjärtat vårt.
2: Faktaka det bulla min vaimo siste.
1: Vi vill veta mer.
2: Vi har lidit tietti hem.
1: Vi vill höra mer.
2: Vi har lidit kulla hem.
1: Och vi vill ge det till andra som vi är glada i.
2: Ja, vi har lige haft det her, og jeg mødte mig lidt rask, altså.
1: Og så tænker jeg også, hvorfor tog vi ikke imod før?
2: Jeg har gjort det, så når man er som montagen valgte en åter vasta.
1: Men herren ville vel ikke vise oss ilden før?
2: Måte og herre har lige sagt en dachton, så jeg gik mye da en åter.
1: For her viser jo herren sig for Moses.
2: Det er noe glas, så jeg har herre ikke Moses i.
1: Og vi vet jo, hvis vi har læst lidt om Moses, han var jo egentlig en morder, som var på flygt.
2: Nå, men det ikke lukke Moses og Birra, det sånn er dette med alt godt.
1: Og det vil sige, at Jesus bryr sig ikke om hvordan vi har været.
2: Ja, Marksen siger mig, at Jesus siger, at lukke han har målet lærmer sig.
1: Han har brug for os alle.
2: Så slet mycket i boka i nu.
1: Han har en plan for alle oss mennesker.
2: Så sagt Eikomors, Mikon Båkeikon.
1: Og vi vet jo at han brukte jo hjørnestein som andre kastet, som bygningsmannen kastet.
2: Vi vet ikke denne sånne i kjelkegelke, veit, ta hokse jeg i balkstykke.
1: Så vi er like gode for Gud, uansett hvordan vi har levd.
2: Nei, vi er samme bor i himmelen, vi må vil hele den.
1: Gud trenger oss.
2: Himmel, der på kjermin.
1: Når Moses begynte å nærme seg det her brennende busk.
2: Og Moses alki lakka nittan, bolli mestaka.
1: Da måtte Herren advare Moses.
2: Det bodde Herre varo hos Eikon.
1: Og han begynte å rope der, Moses, Moses.
2: Ja, sånn alki tjorvo, Moses, Moses.
1: Og han svarer jo, her er jeg.
2: Så vast i dalemon.
1: Og det er jo det som vi også opplever. När vi kan ta dig mot Kristus.
2: Ja, det är just det där med mig var sig själv hosta av allt den Kristus.
1: Att Gud ropar på oss.
2: Att det är min tjura av min.
1: Gud kallar på oss.
2: Sån tjura av min bokhet.
1: Kom nu, hör Guds ord.
2: Både där gulla himmelen sa mig.
1: Men djävulen är ju stark.
2: Och det betyder på att haka sig som det går.
1: Och kanske många gånger stärkare än vi ønsker det.
2: Man kan vel så ikke gjøre noe om vi har litt i solen.
1: Han finner alltid en unnskyldning for å slippe unna, hører Gud så.
2: Sånn gavne alohi, akka mann i darpa himmel og sann i gulvet.
1: Og så kommer jo menneskefrukten.
2: Jeg er på at du lå på ballo.
1: Er jeg god nok?
2: Den kommer nok og tok, Anders.
1: Hva vil folk si om meg?
2: Nei, hold opp med å ha ikke selv i mobil.
1: Hvis du blir kristen.
2: Just de kjøtta kristallansjen.
1: Du som har levd et syndig liv.
2: De ville hella en sottelars el i meg.
1: Du som har gjort stygge ting.
2: De ville faste stygge i døgnet.
1: Det går kan at du er frelst.
2: De man har kjatt at det er de beste gjort.
1: Og alle de her tingene kommer og bremser opp at vi ikke kan ta imot Gud. At vi blir forhindret fra det.
2: Ja, det er alle påtakker til alle svårene, men min hektig påt i min herre lossa.
1: Og vi vet jo at Gud kaller på oss, men hvis vi ikke svarer.
2: Vi vet ikke denne min kjørom og min måtte, just min hastig.
1: Så slutter han å kalle på oss.
2: Det er sånn heita kjørom
1: og
2: mest.
1: Og da vet vi fortapelsens vei, hvor den fører hen.
2: Det er mitt hektig, den lagt på jom i gein og gos alle tåle på.
1: Men vi har mulighet å finne den veien som fører til evig liv.
2: Og det minste veien er svårt at jeg tenker innom i dag av å angale selv i mye.
1: For livet her på jorda er jo bare en liten, lånt stund.
2: Det er noe av hele øynene aldri bare også eikers mys.
1: Den bruker å si at om 100 år husker ingen at vi har eksistert.
2: La han selv ikke tror jeg ikke, siden jeg må ikke takke ikke mildt lærmer som tas.
1: Og det er litt rart å tenke på det også.
2: Nei, det lever jeg. De må ha skjort deg selv denne.
1: Men hvis vi tar imot Gud.
2: Måtte jeg oss med himmel av alt i hos deg.
1: Så har vi så fryktelig mye løfter i denne boken her.
2: Det er mye nål og loppet og satt en gris.
1: At vi får evig liv.
2: At vi har tjagernes el i meg.
1: Syndernes forlatelse.
2: Sånt og han deg sier jo mye.
1: Hvilken løfter.
2: Gjort her steg, loppet og sagt.
1: Hvilken glede.
2: Makker illo dalle.
1: Hvilken mulighet vi har.
2: Makker veien og svåte misle.
1: For det finnes ingen gode mennesker.
2: Denne kan ikke ha noe kostige borrån, mors.
1: Det bare en som god.
2: Det du sagt, mine borre.
1: Det Gud.
2: Det himmel, ikke.
1: Det bare Jesus som levde på jorden uten synd.
2: Det du ikke Jesus med i sutt og hake hjernen av det.
1: Og hvis vi sier at vi ikke har syndet.
2: Nei, jeg smitter ikke med i sutt og
1: da lyger vi.
2: Da lærer vi ikke la stelle med.
1: Lyger for Gud.
2: Da lærer vi ikke la stelle med.
1: Så sier Herren til Moses, kom ikke nærmere.
2: Det talte Herren Moses i alle både lager på.
1: Ta av skoene.
2: Valt skoene jeg hører.
1: For du står på hellig grunn.
2: Det er noe som kjøtt og pass i balkis.
1: Jeg tenker mange ganger, hvordan i all verden hadde det vært hvis man hadde opplevd det?
2: Lem, gjort som man kan måte, du ikke nærmer seg slik en vas i den.
1: Akkurat på den måten Moses opplevde det.
2: Just det, denne lagen kom Moses i vas i.
1: Men jeg synes at jeg har opplevd det på en annen måte.
2: Og det var gjort som man kan vas i den ære lage i.
1: Jeg har også følt at Jesus kom inn i mitt hjerte.
2: Men jeg mente ikke å utengelde Jesus på din vei, Moses.
1: Og da har man lyst til å legg igjen alt det dårlige.
2: Det er alt som jeg har vitt at han har vært på høret.
1: Men det er ikke sånn at man kan endre seg selv.
2: Må hjelpe nå at han må ikke sette røde ditt.
1: Det er Gud som jobber inni oss.
2: Det er min siste barakka.
1: Vi må be, og det er han som endrer oss.
2: Vi kan ikke råkke alle ved sånn røde min.
1: Og dermed så føler jeg noen ganger at jeg har tatt av i hvert fall mesteparten av skiten som lå under skoene mine.
2: Det er ikke gjort så mange at jeg har stål ved mange valgten er et moskva i voldet.
1: Og vi vet jo at Moses.
2: Ja, vi vet ikke at det er Moses.
1: Som Gud ville bruke og gjorde seg bekjent med gjennom den brennende busk.
2: Men jeg vil ikke gjøre det. Jeg takket alt og sin tann på alle mesterkapokte.
1: Moses hadde jo så mange innvendinger mot det Gud ville bruke han til.
2: Moses er slik en ål og så ikke det. Men så ta seg, men jeg vil så ikke gjøre det.
1: Men vi vet allikevel historien at Moses ble en viktig mann for Gud.
2: Måte, men det er ikke historien at Moses kjøtte jo ikke det her ordene i min liv.
1: Men også for sitt folk.
2: Måte meg deg så alle måte.
1: Så det som teksten her sier veldig mye for meg, synes jeg.
2: Ja, det er meg etter tekstet selv at hun gjør noe mot noe ut.
1: Det er det at Gud kan bruke oss alle.
2: At det er min, sagt det min gave på Gud.
1: Men vi må tørre å spørre Gud. Hvor vil du bruke meg? For vi vet at alle ting er viktige på Gud. Som alle ledd er for et menneskekropp. Alle kan ikke preke. Alle kan ikke helbrede.
2: Jeg må ikke sætte vår i ditt.
1: Alle kan ikke drive omsorg.
2: Jeg må ikke sætte alt det små rasjoner.
1: Men vi kan gjøre små ting, og tilsammen så blir det et helt. Så blir vi hel, holdt jeg på å si.
2: Måte vi sætte, hold oss mamma da i meg takka, jeg vet ikke hatt alle slagjen sætte vår.
1: Hvis vi bare tenker på det her møtet her.
2: Jo, vi bare gjort sitt antjokk i meg birra.
1: Det må være noen som planlegger møtet. Det må være noen som lager plakat.
2: Det
1: er noen som må ordne lokale. Og noen må ordne kaffe og sånne ting. Men jeg tenker mange ganger det er like viktig det at man låner sitt hus til å holde et husmøte i.
2: Måtte gjøre så mange dager siden satt eller bare går om lykke. Vi er så dårlig ditt og lukker meg.
1: Det er også en viktig ting for Gud.
2: Det er også det hele stinget i min liv.
1: Det er viktig for en menighet.
2: Det er det hele så ofte servekomt deg.
1: Och att vi har omsorg för varandra.
2: Ja, att det blir sånt att små rörs gode kung i dem.
1: Att vi bryr oss om varandra.
2: Att det blir berörst i gode kung i dem.
1: Att vi löfter varandra upp istället för att röda dem ner.
2: Att det blir lagt att det är bäst som bara jag nykter att det vore ständigt.
1: För vi är så snar med munnen och snackar dåligt styggt om varandra.
2: Vi lämnar gärna njall mina sälke fast i nopp i fyrra.
1: Och kanske driver lite småsladd.
2: Ja, det kan jag vara i väl saka ställa mona och så.
1: Istället för att löfta varandra upp, för det finns alltid något gott i alla människor.
2: Då satt jag efter lockte mot in i pajas nu. Gav något på sist i jorka bort.
1: För det står ju i Bibeln att vi ska älska det näste som oss själv.
2: Det är något tjocktjocktjocktjocktjocktjocktjocktjocktjocktjocktjocktjocktjocktjocktjocktjocktjocktjocktjocktjocktjocktjocktjocktjocktjocktjocktjocktjocktjocktjocktjocktjocktjocktjocktjocktjocktjocktjocktjocktjocktjocktjocktjocktjocktjocktjocktjocktjocktjocktjocktjocktjocktjocktjocktjocktjocktjocktjocktjocktjocktjocktjocktjocktjocktjocktjocktjocktjocktjocktjocktjocktjocktjocktjocktjocktjocktjocktjocktjocktjocktjocktjocktjocktjocktjocktjocktjocktjocktjocktjocktjocktjocktjocktjocktjocktjocktjocktjocktjocktjocktjocktjocktjocktjocktjocktjocktjocktjocktjocktjocktjocktjocktjocktjocktjocktjocktjocktjocktjocktjocktjocktjocktjocktjocktjocktjocktjocktjoc
1: Og at vi skal ikke ha andre guder enn Gud.
2: Ikke vi skal ikke lette ære i mila, gå i mila.
1: På en gang jeg har tenkt at den boksen vi har i hjørnet her, som heter TV.
2: At det er at gasset vi misser kjøkest av, man har malet TV. Ja.
1: Du, verden man er rask å se, det, se på den.
2: Olmorsle jorden, det er alge kålet.
1: Og så bruker man kanskje hele kvelden på den.
2: Jeg legger jeg bare oppe ek på to, det sa.
1: I stedet for å lese litt Guds ord.
2: Da sa jeg at det bytte lokka hit, Mila, sa han.
1: Samtale med andre.
2: Saga stelle her, ikke ni, Mila, byrra.
1: Besøke hverandre.
2: Åh, på land, gode kummiddemmet.
1: For det er så mye som stjerer vår tid.
2: Det er noe om i solada, min eiki.
1: Og særlig ungdommens tid.
2: Jeg er en annen kjøtt morra i Haiki.
1: Og vi var på et lite møte som sammisjonen hadde innkalt i går i Kautokeino.
2: Det er med hofta tjokki, mis, hos sammisjonen eller i båden tjokki.
1: Og hvor vi snakket litt om strategien fremover.
2: Hos mi og meg med forhåren, borte var sparko birra.
1: Det som også kom frem der, det er jo det at møten bør ikke være så lang.
2: Den vi bor i, da så tjelkast i hovedan, leia tjokki, men ikke kanskje lek noe gokkitt.
1: De brekentekstene burde vært korte, men konsist, så holdt på å si gode, korte tekster.
2: Så er det til oss det kanskje leker i hånda og ikke bor i.
1: Og så bør man kanskje være på sånne steder hvor man treffer folk.
2: Ja, det er en som man takker på ikke, hvordan det er jo å lukke.
1: Kanskje bruke media mer som TV.
2: Så ikke jeg var i media enn på TV.
1: Men det som også kom frem der, den viktigheten av å ha samtale med noen, at du kan snakke med noen.
2: Men da vi møtte på det i hodet, lærerne at det er fælt alle i leknopp i mine sakerstallene.
1: Så vi har kriseplan og vi har plan hvis det skjer katastrofer i alle kommuner.
2: Vi skulle helt i planen, jo ikke såkene ikke.
1: Men vi har ikke kriseplan på den kristne planen.
2: Måtte vi si litt takker, eikom og sjakk.
1: For det er det som man trenger når man kommer i en katastrof eller sorg eller ulykke. Da trenger man den nære samtalen om Gud. For vi vet jo at tiden her på jorden er låntid. Vi vet dagen i dag.
2: Vi vet ikke hånda beg.
1: Men vi vet ikke morgendag.
2: Vi vet ikke det ikke er spegg.
1: Og vi ser, ikke så lenge siden,

menneskene, det er ikke dødt i oss. Det er det ikke. Synden er så visst ikke død i oss. Og i vers 11, når vi har en formaning, formanes vi ikke til å akte synden som død. Det er noen som har lagt ut slik, og det har ført til syndfrihetslære. Det var Simpson i Amerika, han lanserte syndfrihetslære på grunnlag av det. Det står ikke at vi skal akte synden i oss som død. Nei, men jeg skal akte meg selv som død i forhold til synden, i forhold til gamle mennesker. Synden i meg er det ikke død. Det gamle mennesket i meg er ikke dødt. Og det ser dere jo hele veien. Når det i vers 6 står for at syndelegemet skulle bli til intet, så betyr ikke det efter grunnteksten bli fjernet, men det betyr bli maktesløst. Miste sitt herredømme, så ikke mer skal tjene synden. Det betyr det. Og dere ser i vers 12, la derfor ikke synden herske. Hvis ikke synden var i meg, så var det ikke noe fare for at den skulle komme til å herske. Vi føler at synden er i oss. Og du kan føle de grusomste fristelser. Og du kan få de mest utilbørlige tanker nettopp i dine beste stunder. Det skal vi se på i forbindelse med kapittel 7 også i en annen sammenheng. Når du skal be til Gud, når du skal lese Bibelen, når du samles til nadvermøte med de andre kristne, så kan det oppstå slike utilbørlige tanker og vederstyggelige fristelser i det at du spekulerer på om du har noe med Gud å gjøre i det hele tatt. Det må du ikke bli det minste forskrekket over. Du har det gamle mennesket, og du har en Gud, et gudfiendtlig sinn. Du har intet mindre enn en Guds fiende i deg selv, i ditt gamle menneske. Det ser du i Romerne 8-7 også. Men du behøver ikke å tjene dette. Og det er det vi nå skal få se, altså. Først kommer altså spørsmålet, vis meg av det fra synden. For som vi påvises videre, det er jo det som er skjedd. Da Jesus døde, så døde jo jeg med ham. Og det er jo det apostelen Paulus vitner om i Galaterne 2:20. Jeg er korsfestet med Kristus, sier han. Jeg lever ikke lenger selv. Hvis man av det fra synd, skulle en leve i den? Og så kommer det, vet ikke at alle vi som ble døpt til Kristus Jesus, ble døpt til hans død. Det forutsettes her troende mennesker. Det er jo mange som taler om dåpen og dens betydning ut fra dette. Her tales også virkelig om dåpen. Men det forutsettes at de som dette er sagt til også tror på Jesus. Dåpen, den får ikke utrette noe for den som ikke tror. Selv om hele frelsen er gitt et menneske i dåpen, så hjelper det ham ikke når han ikke lever i troen på Jesus. Men det skal jeg ikke snakke om akkurat nå, for vi kan ikke snakke om alle ting på en gang. Men vi kan kanskje ta det opp igjen ved leilighet. Men her er altså tale om at vi ble døpt til Jesus. Da ble vi døpt til hans død. Vi ble forenet med ham ved dåpen til døden. For at, står det, like som Kristus ble oppreist fra de døde ved Faderens herlighet, da skal også vi vandre i et nytt levnet. Og da må det være så snill å ikke bruke ordet livsstil. Vi har ikke fått en ny livsstil som kristen. Vi har fått et nytt liv. Og det er stor forskjell. Det er mange ugjenfødte mennesker som prøver å leve som kristne. Om et alminnelig menneske, religiøst menneske, som ikke er født av Gud, prøver å leve som en kristen, så blir han ikke en kristen og prøver å leve som en kristen, eller oppføre seg som en kristen. Et religiøst menneske som ikke er frelst, kan ha en kristen livsstil, men han er ikke en kristen. Han er ikke det som står her i Romerne 6. Her er tale om, da Jesus ble oppvakt fra de døde, ble nemlig vi oppvakt fra de døde med ham.
Det er som sagt i Efeserne 2, vi er oppvakt med Kristus. Som vi døde med ham, er vi oppvakt med ham. Vi har fått et nytt liv, for at vi skal vandre i et nytt levnet, og levnet betyr et nytt liv som gir seg utslag på en helt ny måte. Vi fører en helt annen livsførsel enn andre mennesker, fordi vi har et nytt liv. Vi kan vel si at det blir en ny stil over oss, men det går ikke an å oversette dette med livsstil. Og det går ikke an å si til kristne mennesker, skal du huske på at du skal ha en kristen livsstil. Det er ikke det som er saken. Men saken er den at jeg er forenet med Jesus i hans død og oppstandelse. Og det kommer til å gi meg et nytt liv, med et nytt livsinnhold. Og i vers 5 står jo noe underlig da, efter grunnteksten. For er vi blitt forenet med ham ved likhet med hans død, står det. Der står det i grunnteksten, for er vi sammenvokset med ham? Det står det nemlig. Er vi sammenvokset med ham ved likhet med hans død? Og så kommer en merkelig setning som ikke lar seg oversette på norsk. Oversatt han, så skal vi også bli det ved likhet med hans oppstandelse. Men det fremgår av grunnteksten at vi er allerede her sammenvokset med Jesus også i hans oppstandelse, hans nye liv. Det er ikke bare noe vi skal bli, det skal nå sitt mål. Og det er ikke fullført ennå, men det har begynt. Og vi har allerede del i dette liv. Vi har del med Jesus i hans død, slik at jeg ble jo korsfestet med Kristus da han døde. Og jeg har del med Jesus i hans liv. Vi er sammenvokset med Jesus slik at hans liv er blitt mitt liv, og det har begynt allerede å utfolde seg. Så er spørsmålet hvordan dette skal aktualiseres og bli virksomt da, og bære frukt i vårt daglige liv. Og det forklarer nå vers 6 og de følgende. Det står da, da vi jo vet dette, står det. Det er ikke brukt det ordet i grunnteksten. Det står det, da vi jo har kjennskap til dette. Da vi jo erkjenner dette. I vers 9 er det veldig svar, fordi vi vet at efter at han er oppstanden fra de døde, dør han ikke mer. Der står det vet. Men her står det, noe som har med kjennskap å gjøre. Og her er brukt det samme ord i begynnelsen av vers 6, som er brukt i Johannes 17:3. Dette er det evige liv, at de kjenner deg, den eneste sanne Gud, og ham du utsendte, Jesus Kristus. Det evige liv består ikke av å vite noe om Jesus. Og det består så visst ikke av å hylle læresetninger. Men er det her også? Det å få leve som en kristen, det består ikke at jeg vet noe, men jeg har fått kjennskap til noe. Det er noe jeg kjenner til, og som jeg så da gjør bruk av. Det første er det at jeg vet at mitt gamle menneske ble korsfestet med ham. I Guds øyne nemlig. Da Jesus døde, da døde jeg i Guds øyne. Gamle mennesker er ikke dødt ennå i meg, det er det ikke. Men det var jeg som ble korsfestet med Kristus. Og du har det i 2. Korinterne 5. En er død for alle. Derfor står det, er de alle døde. Et underlig ord. Derfor, ja hvorfor? Fordi en er død for alle. Hvis jeg nå skal ta imot dette budskapet, en er død for alle, derfor er de alle døde, slik som det sømmer seg å ta imot Guds ord, så må jeg jo si, ja, men da er også jeg død med Jesus. I Guds øyne døde jeg med Jesus. Jesus kjøpte meg fri fra det gamle mennesket han. Han døde på korset for meg. Jeg leste for mange år siden, Det var den gangen den tysk-franske krig brøt ut i 1870.
var på engelsk jag läste, så blev alla tyskare som var runt omkring i världen, de blev kallt hem för att sändas till fronten i krigen mot Frankrike. Då blev naturligtvis också de tyskarna som bodde i London kallt hem. Och det stod med svära bokstäver där i alla aviser omkring Europa. Och det stod också i Times i London. Någon dagar senare var det en engelsk man, en londoner, som traff en av sina tyska vänner på gatan. Är du här, sa han. Ja, sa tysken, jag är död. Är du död, sa han. Ja, sa tysken. Jag fick lov att sända en ställföreträdare. Och sedan den stund anser den tyske staten mig som död. Så får den tyske staten jag död. Jag vet att det Gud har gjort. Han har sänt en ställföreträdare. Och sedan den stund anser han oss som döda. Han regner inte med oss. Jag är korsfäst med Kristus. Jag lever inte längre själv. Kristus lever i mig. Och för att inte ska missförstås följer aposteln till. Och det liv jag nu lever i ködet, det vill säga som människa här i världen, det lever jag i tron på Guds son, som älskat mig och gav sig själv för mig. Jag aktar inte Guds nåde på intet, säger han. För är rättfärdighet att få för loven. Det är alltså Kristus död för Jesus. Då Jesus döde, då blev du köpt fri från ditt gamla människa. Vårt gamla människa blev korsfästet med ham. Ett under i år. Jag är inte dött det gamla människa, och likväl det är korsfästet med Kristus. Det vi är han natur. Längre. Har kännskap till det. Så vi har alltså kommit av virke nu. Ja, vi ska då fortsätta med vers 6. Då kommer jag alltså inte imorgon då, som jag har sagt för det jag ska till Bergen.

Det fortelles om den egyptiske kongen Amasis, at han en gang sendte et offerdyr over Middelhavet, til Pittakos, en av Grekenlands syv vise menn. Sammen med offerdyret sendte den egyptiske kongen et spørsmål. Send tilbake det beste og det dårligste hos dette dyret. Den greske vismannen sendte tilbake ett lem, dyrets tunge,

0: Vi läser sammen ifra Lukas evangeliets 18. kapittel.
1: Ja, vi lukker nå til Lukas evangeliets 18. kapittel.
0: Og vi leser der versene fra 35 og ut kapittel.
1: Ja, godt, må du give deres Lukas kapittel.
0: I Jesu navn.
1: Jesus navn.
0: Og det skjedde da han kom ned til Jeriko, at en blind mann satt ved veien og tigget. Da han hørte at mye folk gikk forbi, spurte han hva dette var. De fortalte ham da at Jesus fra Nazaret gikk forbi. Og han ropte og sa, Jesus, du Davids sønn, miskunn deg over meg. De som gikk foran truet ham at han skulle tie. Men han ropte enda mye mer, du Davids sønn, miskunn deg over meg. Da stanset Jesus og bød at de skulle føre den blinde til ham. Og da han kom frem til ham, spurte han, «Hva vil du at jeg skal gjøre for deg?» Han sa, «Herre, at jeg må få syn igjen.» Og Jesus sa til ham, «Bli seende, din tro har frelst deg.» Og straks fikk han syn igjen, og han fulgte ham og lovet Gud, og hele folket som var samlet der, priste Gud. Amen.
1: Mutta te tahpatu vaikka se on vuodi jedukko lahkaa. Teille ei muhtun joukka tehmi varkaa kuorras johkaamen ja kärji tämmen. Mutta kun taas kuulla ei ole voimannamme määttel, te järre se on mitä lei. Mutta se ei muistelekki suhne, että Jeesus Nazare jälkeen mannaa määttel. Ja se on suoravu kuulla ja selki Jeesus, että on taave parmi ja armi mupakkeli. Ja se ei kuule manne auttas. Sinkku suu, vai se on jauhtuva siin. Mutta se on torvuisa kaempu, ton taave parni, armi muupattili. Te työtsäti Jeesus ja kohti suu puhtujuu lusas. Mutta kun se on puolilahka, te järe se on suus. Ja selki, maiton sitä, että mukaan tukin takka. Mutta se on selki härtäisen, että mun sattan vaikin. Ja Jeesus selki suu, niin sattan vaikin. Tuos kuljetuu päästään. Ja talan kasattaisi se on oikein ja se on tuovui suu ja raamit ihmillä. Ja puolomu kuljetaan oikein maailma ihmillä.
0: Himmelske faade, te var dine ord.
1: Almalla sahti tälle kirusaanit.
0: Oma bönni denne stund var, du kunne velsigne ditt ord for oss.
1: Ja min rohkustaan pottu, että de puri silkirjuksetu saanamistiteen.
0: Kunne vi få lov å få se et lite glimt inn i dine sannheter?
1: Nå at vi ber seg litt med høyden ikke å gjøre på åpne ord, så gjerker det ikke at du tåter vår.
0: Det var vår bønn i Jesu navn.
1: Det er min råkos Jesus navn.
0: Amen.
1: Amen.
0: Vi hørte her at Jesus var på vandring.
1: Vi kunne med kanskje at Jesus var ikke lærme i kvalitet.
0: Og det hører vi mange ganger.
1: Ja, den kan kunne vi holde kjettet, mange kjettet.
0: Og ofte så er det masse folk.
1: Ja, da har vi alle holdt mot.
0: Og så er det vel slik med oss mange ganger.
1: Ja, da er det lagt mye mange kjettet.
0: Hvis det er mange folk som kommer, for eksempel i kirke eller når vi har forsamling.
1: Ja, hvis det er holdt mot på åten og utenverker i kirke, og jeg nærer at jeg er mye.
0: Ja, da gleder vi oss.
1: Da er det min kalillurik.
0: Ja, og det har vi grunn til.
1: Ja, da sammen vi skal det, Anka.
0: Og kanskje vi gjerne vil fortelle dette også til de andre.
1: Jeg så ikke vel at noe vi har litt imot, eller sikkert jeg må ikke bo akkurat gjerne sitt.
0: Det var så mange gjerne, var helt fullt, kan vi gjerne si.
1: Ja, det må ikke si noe her, på stedet bo, holde opp mot.
0: Og her skjønner vi at det var mye folk også.
1: Ja, det er som ikke alle andre meg til å prøve på å holde opp.
0: Men så er det ett menneske vi får høre noe mer om.
1: Og det går ikke ofte man blir fram i verset henne på gullet.
0: Og han var altså blind.
1: Ja, sånn i kalmhetmi.
0: Og da skjønner vi alle sammen at da kunne han jo ikke se hvem som gikk forbi.
1: Ja, det er mye litt mye her, ja, da kvittmattan kjøy inn i mjellet, ja, makker og da litt mye mann er med til så.
0: Men han skjønte jo at her var det ekstra mye folk.
1: Ja, sånn galt igjen, at han sitt lekkal og lov opp mot.
0: Med andre ord, det var noe som skjedde der rundt ham.
1: Ja, det legger luka mye og tappa hva jeg så pirra, jeg pirra sys.
0: Og vi skjønner også en ting til.
1: Ja, men jeg vet ikke hva vel åkte han tenka.
0: Han måtte ha hørt noe om Jesus tidligere.
1: Det kan være til ekte kokullan Jesus pirra har fått en på gøyta.
0: Så det kan vi gjerne si til hverandre.
1: Det kan vi at det ikke godt gå inn med sammen.
0: Og det så godt når vi får høre noe om Jesus.
1: Ja, det nå bør det gå mye bedre, kokullan gøyta Jesus pirra.
0: Ja, det så godt når vi får høre det ifra vi ganske små.
1: At det bare kalle kulla, jo det er kom ille hundi, glem meg hundi, eller hundi,
0: mammat. Ja, nå hørte vi her til å begynne med den lille jenta iblant oss som sang sanger om Jesus.
1: Jo, jeg da kulla henne, men han gikk det som milagl og salma, Jesus er pirra.
0: Ja, hun måtte ha hørt dette før.
1: Ja, men da hørte la kulla henne den avtal.
0: For hun kunne jo disse.
1: Og så mati deg.
0: Og det er stort når vi får lov å fortelle dem de små om Jesus.
1: Ja, det er også stor risk å bæsa mye litt. Det er små hva er Jesus pirra.
0: Og også de unge.
1: Det er ikke mann er små hva er det.
0: Ja, vi som er voksne.
1: Nå er jeg, ja, vi går den rave i salom.
0: Ja, vi trenger det alle sammen.
1: Ja, det er mye dart på sin våk, skal det.
0: Når denne blinde mannen skjønte at det var mye folk.
1: Hva da på tjern med her, vi hadde de. Tidig etter å holde å lukke mot.
0: Ja, så spurte han, hva er dette for noe?
1: Ja, det er sånn Jeremia lærer opp til botten.
0: Og da må jeg bare si at jeg synes det er så fint det som der står.
1: Ja, da hører hun med at alle hun kjappis da, kom i tødselen og til alle jobben.
0: De fortalte ham at det var Jesus fra Nazaret som gikk forbi.
1: Si, må jeg ikke lukke så, ja, det er Jesus Nazaret, ja, det skurte man en menn til.
0: Ja, tenk om folk kunne si det om deg og meg.
1: Jo, det skulle må sagt at den selvgitte i munnen.
0: At vi hadde fortalt de andre om Jesus.
1: At det mye fæsen måtte de herre sitte Jesus oppi da.
0: De sa ikke noe mer.
1: Nei, det er ikke lemt på selvkamp.
0: De fortalte bare, nå er det Jesus ifra Nazaret som går forbi.
1: Se bare måtte lekke eller Jesus Nazaret eller skutte mannen med til.
0: Og det er da vi skjønner at denne blinde mannen har hørt om Jesus før.
1: Ja, da som gikk med de her tattet med Mikael eller kullen Jesus bedre av til.
0: For da begynner han å rope.
1: Nei, det går alle halka som tør å bort.
0: Og han vet navnet på han.
1: Ja, sånn tid i navnet hos.
0: Jesus, du Davids sønn.
1: Jesus, stolt av faren i.
0: Ja, det var noe som det gamle testamentet hadde fortalt om Jesus.
1: Eller jo ikke meg på hans testamentet gjør litt mye til enn Jesus bedre.
0: Han som også kalles for Messias.
1: Så godte meg ikke godt ut om å åpne henken.
0: Og Guds sønn.
1: Ja, ikke min barn i.
0: Men ifølge Bibelen skulle han også kalles for Davids sønn.
1: Godte meg ikke Bibelen. Da jeg hadde sammen, det kaller meg ikke godt ut om å sagt at Davids barn i.
0: Og dette måtte den blinde mannen ha hørt.
1: Ja, da han vil rake alvert til etter han med meg kullen.
0: Jesus, du Davids sønn, roper han.
1: Jesus, du Davids barn i, så roper han.
0: Og så sier han videre.
1: Ja, det er delka som vita seppet.
0: Miskunn deg over meg.
1: Har min mopakkeli.
0: Hva står det så om Jesus?
1: Nei, jeg tror du Jesus bedre.
0: Jo, det står det at han stanset opp.
1: Ja, men jeg tror at han tror du noe som pisani.
0: Og la oss skynde oss og si til hverandre.
1: Ja, da har vi hørt om jeg selv ikke godt kun med sammen.
0: Slik er Jesus i dag også.
1: Nå er Jesus meg til åpne.
0: For det står skrevet i Hebreerbrevet.
1: Den er ikke trønt til alle mine brevet til lukte.
0: At Jesus Kristus, han er i går og i dag den samme.
1: Jesus Kristus lekte i åpne det samme.
0: Og han skal bli det til evig tid.
1: Ja, sånn galt galt etter. Han kaller fort i.
0: Slik som han var den gangen i nærheten av Jericho.
1: Den ligger sånn i, den er ikke lakket Jericho.
0: Ja, slik er han også i dag.
1: Ja, nå er det meg ikke sånn åpne ikke.
0: Når han hørte en som ropte etter ham.
1: Og sånn, hvordan jeg hørte min sørbo som mann jeg.
0: Så stans han opp.
1: Det er sånn pisani.
0: Men så var det alle disse andre som var med der.
1: Måte det båta her, hvor det ikke så meldte.
0: Det var jo andre mennesker.
1: eller kära håller på.
0: Och det är så ofta det att vi kan läsa om dessa människorna som går samman med Jesus, dessa stora massorna.
1: Ja, min långa kallade avgiv om att det är hjärtna håller mig på här, Gud, eller kjortas Jesus in.
0: Det är inte alltid att det är de goda vittnesbörd vi vill läsa om dessa människorna.
1: Nej, jag lär på här, jag var på det, det är det som är min långa, det håller mig på det.
0: Och vi må bara si till varandra.
1: Ja, min färdigt kallade Gud, det är inte kort på ett med samhället.
0: Ve oss om det skulle vara oss som sa det slik som jag läste.
1: Vad var det vi? Vad är kollektivet? Jag vill inte med lära mig att få det ner till skimmet.
0: Ja, för vad var det vi läste netto?
1: När vi lär mig med lågajmet.
0: De kom till den blinde och så trunget de han och bad om att tige stille.
1: Och så på åter den där med här Milo sa det sen. Det går skick och jag var hovat.
0: Varför gjorde de det?
1: När man inte tackar någon.
0: Nej, så det står det inte.
1: Jag tror inte att det.
0: Men det kan ju vara de tänkte som så.
1: Jag tror inte att det har gjort det, säkert.
0: Att hvis nu Jesus ser att vi har en fattig, blind tigger ibland oss.
1: Ja, just det, Jesus sa att när vi säkert var i vars karriär en kiminkaskas.
0: Så vill han kanske börja känna på oss.
1: Det där kallar jag så att vi inte går hemma sig.
0: Och så säger det att han skulle dera ha hjulpet.
1: Ja, det är alla kanske ikvinna att det är en liten litet kallaka verkligt.
0: Ja, för det skulle de ha gjort.
1: Ja, den lyfts och kallakan tackat.
0: Och det ska vi också göra.
1: Ja, den kallakan var inte mitt tackat.
0: Men en ting gjorde de.
1: Och åktade en kallakakilat.
0: De prövde att få han till och tio helt stille.
1: Säkert, det är inte kallas så, det går jag ihop till, hajpas.
0: Men där må vi bara se.
1: Och det kan vara till mig att gå bort hården.
0: Det var för sent detta.
1: Det blir bärmängigt att.
0: För där står skrevet.
1: Det är något så totalt och jorden.
0: Den som söker, han skall finna.
1: Så gott det också, så kan det kaka hården.
0: Och där vill vi spöra varandra.
1: Ja, det kan vara för mig gärna gå bort gå in vad det är.
0: Har du lärt Jesus att känna på den måten?
1: Läker de bästa dåta hoppan dåta Jesus att jag lade i mig lite.
0: Att när du sökte han.
1: Går du nog till så?
0: Ja, så lukt han sig finna.
1: Det är det som gav mig Jesus.
0: När du bad till han.
1: Går du rockade eller sunge.
0: Så hörde han din bön.
1: Det där kolla i vår tog rock och sa.
0: Det står skrivet i den 116 salmen.
1: Det tror jag alla ju vann du är i kuxen och plockar salmas.
0: Jag älskar Herren.
1: Att det mår rakt den Herra.
0: För han hör min röst.
1: Den är också ont att kolla mig gärna.
0: Ja, så spör vi varandra.
1: Ja, det gör det mig gott, kojt man säger.
0: Kan du si det?
1: Sata kontan selkit.
0: Och det är så många som har sagt det slik.
1: Ja, det är nog gärna att kolla den här. Selkan.
0: Nej, min bön, den är så dålig.
1: Att det mår också ska lämna och hejt åt.
0: Jag följer att den når inte gång upp till taket.
1: Jag håller kallar jag tror taket räcker.
0: Och släpps inte till himlen.
1: Ja, jag har ju undan alla mig väl. Jag håller kallar.
0: Ja, vilka lagar det följer det slik.
1: Ja, vilka satsa och jag tycker att det är dåligt.
0: Men i den 116 salmen.
1: Mot den tror jag att de plockar salmen.
0: Hvis vi läser vidare det.
1: Just vi lockar vidare säkert.
0: Så står det slik.
1: Det är det trodde han.
0: För han har böjt sitt öre ner till mig.
1: Det är något som kallar så jag har en så bägis. Så kunde hon skätta mål och mål och sa.
0: Först hade han alltså sagt. Han hör om min röst.
1: Alltså, ställer på jobb och sån gulla mogena.
0: Icke får ni att den rösten nådde ligger till himlen?
1: Ja, var det ena lagen att han gett någon lala mig.
0: Nej, för han behövde inte det.
1: I sån talpresentant.
0: För himmelens Gud hade böjt sitt öre ner till han.
1: Det är något han med. Min kallar så bäger så jag har gett det solosa.
0: Så kan vi se till varandra idag.
1: Det sa att vi ser inte gott kund med hjemme åpne.
0: Slik är han idag också.
1: Nu kan man inte sån åpne.
0: Han har böjt sig ner till oss.
1: Så nu kan nu vara slöjtan han gittar min lusa.
0: Det fick den blinde också erfara.
1: Han har tryggat väljer med min morsa.
0: Han ropte Jesus du Davids sön.
1: Son giorno Jesus don dava parni.
0: Mi skunde över mig.
1: Art mi mo bacchili.
0: Men de andre som var rundt den, de prøvde å få han til å ti still.
1: Og det her er kodet ikke jeg pirra, jeg så innad at det kan synke så, det kan ikke gjøre det meg til.
0: Men vi sier det en gang til.
1: Og det mye vel at jeg ikke har gjort det gert i.
0: Det var for sent.
1: Det er litt bare mannitt.
0: For Jesus hadde allerede stanset opp.
1: Denne kan Jesus legge opp i sanden.
0: Og så sier vi det enda en gang, slik er han i dag også.
1: Ja, det er mye vel at jeg ikke har gjort det, det er litt noe sånn opp, men nei.
0: For den som søker, han skal finne.
1: Det skal da få dokta som galka gavnet.
0: Og hva sa så Jesus?
1: Det var Jesus selvski.
0: Før han hit til meg.
1: Jeg kokte til mål og sa.
0: Ja, han kunne jo ikke se, så han måtte få hjelp til dette.
1: Nei, sånn kan være en enda, for de vet ikke om...
0: Og det var tydelig at han fikk hjelp.
1: Ja, det er jo det du skrev med dem, det var tyverk i.
0: Det kan jo godt være han begynte å bli redd.
1: Da sa jeg ikke alle venner om at han så balla god i.
0: Hva ville nå Jesus si?
1: Ja, men ikke Jesus taler av alle sønner.
0: Og kjenner vi oss ikke igjen alle sammen?
1: Jeg kommer ikke til å kalle den våka til enda nede.
0: For jo nærmere vi kommer Jesus.
1: Etter lage av hvor kommer vi på, det er en lage av hvor kommer vi på til Jesus.
0: Jo mer... skjønner vi av vårt liv som vi har levd som vi ikke skulle ha levd.
1: At det er mye alltid å ordre at han er litt mamma i mille heldig. Eller galt at noe heldig.
0: Med andre ord, synden vår og syndeskynden blir levende.
1: Nå at det er så min sondo, ja min sondo, min sondo kjøtta heldig med min siste.
0: Og så blir vi redd.
1: Ja, det er galt mye balla gått dit.
0: Og det er mange mennesker som er blitt så redde at de har snudd før de kom til Jesus.
1: Eller her, når jeg sa den, hun har sagt den, her, når jeg nå, at det er balla gått, det gjør ikke at jeg ber seg Jesus sin merke hit.
0: Jeg tenker mange ganger på en skolekammerat det handler.
1: Jeg måtte opp til skole og holde meg. Opp til skole og holde meg, liksom.
0: Han kom til tro.
1: Og så både i oss, hos jeg sa.
0: Men lik etterpå så gikk han bort igjen.
1: Måste takka mange leste manna i så nere.
0: Så spurte han, hvorfor han gjorde det?
1: Det gjør jo i manna takka manna takten, sånn, Tommy.
0: Og da svarte han slik.
1: Ja, det var styr sånn da.
0: For meg var det bare et stort ork alt sammen. Han hadde ikke fått noe glede.
1: Altså, sikkert du, jeg kan lide å sjøve. Takk at det går dusje, det blir mye gøyre, eller at han kan munne meg til ut.
0: Han fryktet for alle sine synder.
1: Nå var så balla i på så sutt.
0: Og så var det bare som at Jesus ville dømme det alt.
1: Ja, det er en lage inn at det er en øyne i sånn, at det er en lage inn at Jesus kaller det øyne og dumme visut.
0: Det står ikke at denne blinde mannen tenkte slik.
1: Det er ikke sånn noe at han merker mye opp sin hjem.
0: Men det kan godt være.
1: Det sa det ikke alle noe.
0: Men så leste vi her hva Jesus sa.
1: Og det låg jeg med meg at meg Jesus selvski.
0: Han spør denne blinde.
1: Så gjør han ikke alt med ham.
0: Hva vil du at jeg skal gjøre for deg?
1: Men gjelder meg som dato at det mungel kan takke sånne.
0: Ja, er ikke ofte vi er redd.
1: Ikke alle kalle daugjert i mig alle ballat.
0: Og kanskje han også var redd.
1: Ja, så er det sånn at meg ballos.
0: Og så får vi høre fra Jesus.
1: Ja, da bæs jeg meg kulla i Jesus.
0: Hva vil du at jeg skal gjøre for deg?
1: Meit, herlig det er sånn at mange kan takke så innan.
0: Vi tenker vel helt ofte på en helt annen måte.
1: Mig har gjort sitt daugjert særlake.
0: Hva vil nå Jesus at jeg skal gjøre for han?
1: Mig tahtu Jesus som mun kalkan takka sunna.
0: For at jeg skal ha mulighet til å bli frelst.
1: Ja, no at det munnen satta vei ole kohta, mutta saatan takka vei ole kohta, mutta saatan besto juvot.
0: Så kommer Jesu ord til oss i dag og sier.
1: Ja, pohta Jesus saa, niin täällä on näitä mielellä, että siellä kun juhmi.
0: Hva vil du at Jesus skal få gjøre for deg?
1: Mig tahtu tuonne Jesus kalkaa takka sunna.
0: Det han vil fortelle deg.
1: Ja, det er meg, men jeg har litt av møyte litt av, du tok ned.
0: Ja, det han vil fortelle oss alle sammen.
1: Jeg har møyte lov at du ikke er boka, jeg.
0: Det Det alle våre synder tilgitt.
1: Att alla poeten sottu han takasi jaddo juon.
0: For han har betalt for det.
1: Den är kosan det maksan da.
0: Nu är det sista han ropte när han på korset var lite.
1: Och det är man ju mot mig sorg och rådsel till ja.
0: Det är fullbrakt.
1: Det är på hållet sjoen.
0: Så var det din och min frälse som var fullbrakt.
1: Tali tuja munje pestu ju mimili olla juttu ju.
0: Se on ne dia so jääne mille fortellos.
1: Tali just tätä maita nuta. Nu haali ei muistali.
0: Den blinde, no han fick dette spørsmålet.
1: Ja, kun tämän me otsi han katsallakka.
0: Så skjønner vi godt, at han svarte på denne måten.
1: Det mitte ikke me puhuta sagt, että vasti reina lakin.
0: Herre, at jeg må få syne.
1: Herre, at jeg må notse det noinu.
0: Och vad svarte så Jesus?
1: Nå mäter Jesus vasti jag sa.
0: Bli seende.
1: Chapter 18.
0: Din tro har frälst dig.
1: Att du och skulle bästa du.
0: Där skönar vi två ting.
1: Det kan vi inte med det första tänka.
0: För det första är det allmaktens Gud som talar.
1: Alkosvorsten delar på en formula sig vill mig kort sagt nu.
0: Han kunde bara se det slik.
1: Son kaltuksi saattiin jälkinaa.
0: Bli seena.
1: Ahti saatta vai niin.
0: Osa fikkan sik synnien.
1: Ja tässä on siis on vain nusoktut.
0: Men så snakkar Jesus osa nuo om hans tro.
1: Mutta det om Maria, om Michael Jesus maikta su osku.
0: Och där är det väl många gånger att vi tänker.
1: Ja kalla så att man kan kärti kun vi juttar sit.
0: Och nej min tro den är så svag.
1: Voi ei kalla muskalle juna ei tota osku.
0: Voi kalla gott vi att det är sant av och till också.
1: Ja da kalla det ösku tuotta tau ja kalla mig nu.
0: Men vad slags tro ser vi hos denne blinde mannen?
1: Ne makkar osku mi jo aini sanchan mehämis.
0: No han hör att det är Jesus som går förbi.
1: Kos on kullaa att Jesus mannaa märtel.
0: Så hoppte han.
1: Det tjorvuson.
0: Och varför hoppte han?
1: Ja man inte tjorvu.
0: Jo för han trodde han kunde få hjälp.
1: Joo, se on tuo, se on osku ja saakkal, se on saatta vee, Jesus vaatio.
0: Me anru, hän trodde, että Jeesus kunne hjälpa hans.
1: Ja se on osku ja Jeesus kall saatta vee, kiitos.
0: Det var troen.
1: Joo, ja oli osku.
0: Så säger Jeesus.
1: Det täällä kaa Jeesus.
0: Alle de som kommer till mig.
1: Puhka tai kuten pohte mulu saa.
0: De ville aldrig stöte bort.
1: Ei mun ei koko asiakin sinne nortaisi herältään.
0: Men han skulle uppreisa dem på den sista dagen.
1: Måste så när jag bara fallit i sin dammanje mot pejbi.
0: Ja, det är ju spörsmålet till dig och mig.
1: Ja, men det är kalla katsal där tog i munje.
0: Har vi bruk för Jesus?
1: När kommer vi satt nu Jesus i?
0: Vill vi komma till han?
1: Han dacht och kommer vi bort i sol och sa.
0: För att mota en fullkommen frälse.
1: Att det var stavaldigt en åldersläs bästa jummi.
0: Och jag tänker ofta på det som står i Johannes evangeliets tredje kapitel.
1: Ja, men då har jag gjort den där med Johannes kalma kapitel i Svensson.
0: Och i det sista verset.
1: Ja, många mot verset.
0: Den som tror på sönnen har evig liv.
1: Som går till oss på barna i sociala källen.
0: Vi kan gärna spöra, kan det vara nog?
1: Ja Mikael saas järjänä joku tieto alla.
0: Ja nyt on skrevet i Guds ord.
1: Joo, tässä on tietysti allu jo missaanis.
0: Den som tror på sönnen har evig liv.
1: Se on kohte osku partnien partnaisuussa kalle sällin.
0: Men vad som är de andra?
1: Ja muuten kuin herra sikkuin.
0: Ja det står det om dem också.
1: Joo, tässä on tietysti siinä birra.
0: Men den som inte vill tro på sönnen.
1: Mutta se on kohti tahtosku partnialla.
0: Han skall ikke se livet.
1: Se on ikään kuin poikki jäljimä.
0: Men Guds vrede blir over ham.
1: Mutta ei min muari on rusupakkelis.
0: Och på denne måten är det att himmelens Gud delar människan i två flockor.
1: Ja lakko bokta aina laikin, ja lakko boktele min dalmi, mil juokkaan ollut muut kohti oassain.
0: Guds osia, että vi har alle syntet.
1: Ei, me saa ne kalsi alkaa mille puhka suntuu.
0: Allikevel är det någon som blir frälst och någon som inte blir frälst.
1: Mutta han makia muhtuna kuten sätte pesto juvut ja muhtuma ei.
0: Ja här stod ju skrevet.
1: Ja mä taas tjotsu tjallu juvut.
0: Den som tror på sönnen ha mer i liv.
1: Som går til oss sko barna i sånn seg jo ikke alle fjellim.
0: Men den som ikke vil tro.
1: Måtte som går til datt oss sko.
0: Derfor kommer Guds ånd og kaller på deg og på meg.
1: Denne båt har gitt meg sann i rauka du jeg må.
0: Eller slik som vi her hørte han sa til den blinde.
1: Nå kommer jeg skolen med den kjærne med selski.
0: Hva vil du at jeg skal gjøre for deg?
1: Nei, da, da, da, må jeg ikke takke til.
0: Slik spør han deg og meg også.
1: Nå er jeg redd oss, jeg må så han har hjulpet meg.
0: Skal han få rense vår sjel ifra all synd?
1: At det bortes til min selv, og bare tjokke som besatte ikke som besatte bortes til min selv, og bort han sukt og sier det.
0: Bli seende, sa han til den blinde.
1: At det satt og en min selv, igjen sammen med meg.
0: Din tro har frelst deg.
1: Du skulle best han tro.
0: Hva skjedde med alle de andre som nå hørte og så dette?
1: Når vi er lige mitt appa og ikke er å sitte med høyne, jeg rekker det altså.
0: De begynte å prise og takke Gud alle sammen.
1: Sier ikke meg, nå jeg gitte litt, mille boket.
0: Jeg tenkte om det kunne skje slik iblant oss også.
1: Jeg har gjort det, kjørke satan, nå kjente min kaskas.
0: At folk gjorde omvendelse og begynte å tro på Jesus Kristus.
1: Jeg har måttet takke Jorkalo, sa jeg ikke oss godt Jesus Kristus, sa han.
0: Og begynte å love og takke han for frelsen.
1: Jeg har ikke meg, nå jeg gitt det litt så best å gjøre meg åttes.
0: For det er mulig også i dag.
1: Jeg har vei å løpe meg åpne.
0: Vi kan gjerne si det enda en gang slik som vi sa det tidligere.
1: Ja, vi sa det vel åkte, da han brukte åten noe, da han sa åttes.
0: For Jesus Kristus, han er i går og i dag den samme.
1: Jesus Kristus skal ikke åpne det samme.
0: Og han skal bli det til evig tid.
1: Ja, sånn kan jeg kalle det. Han kaller det meg, Kai.
0: Hva vil du at jeg skal gjøre for deg? Spør Jesus.
1: Maiton har det jeg datt, Michael kan takke tungen. Det er Jesus.
0: Både Herren Jesus også hjelp oss til å svare han igjen.
1: Herre, Herre Jesus, vekk ikke min etter vast i tungen.
0: Amen.
1: Amen. Jo, men jeg må lukke han ved her, Asien. Men da jeg måtte sa han i munnen, jeg skal nå lese her litt og si en ord. Det er Johannes 12 og 44-48. Jo, mine fullene utselker sitt as, min best i birra. Etter så da, du lær jeg hall og min boke kakket. Ja, vi har nå hørt her vår frelser og hans lyst der og berge alle vår tapelse. Jo, det er ikke godt å lese bort igjen nå, for det er de to veier. Vi må velge noe av dem. Det er ikke vokt igjen, og vi vil kveile jobba. Det sier jeg ikke gjøre, det håper jeg nesten ikke. Det er ikke lovet spørsmålet. Joko jo man nähtää, hevän ehmäit kalhussiin hekeen sieltä pestyjuhut. Entä joko jo taapeselle ropilifäls. Ta sille herää mihkikin. Tällä on uusi jälkkästä ja se on klart. Mi pitkii joku pohka jolti, se on sätty framkul alle. Kuten se hukmi, missä ne peutti jäljää, saat niin pitkii joku ja almi riikka tarvita visut. No Gud så sier den sattes på bordet, og alle himmelske goder satter på bordet. Altså, alle serve kontidat til menigheten. Gitt milk og dyft av meg, gitt ikke orrot, luktis. Og Gud har ingenting å være hos seg selv. Må gitt min bytja på best og jomi, og luk mot alla. Falla, ta falla åka jag. Han är en bur och bur till alla. Ta emot. Var alltid bästa. Det ska jag gilla bara på tiden när onnen. Det är inte min sakning, min mycket emot. Det är Guds ord som går till det. Mutta Jeesus tuorvuu ja teetkii kohtaus kumualaa.

0: Marinho me document. Musta päästi. Kuhte muu paikki kehtää ja muu saa niin iuostai varten. Suusle taa kuhte suu tukme. Taas saa niin mai monen saarnon. Taas kalka suu tukme. Tämä maini muu päikki.
1: Men Jesus sa, den som tror på mig tror ikke på mig, men på ham som har sendt mig. Og den som ser mig, ser ham som har sendt mig. Jeg er kommet som et lys til verden, for at hver den som tror på mig ikke skal bli mørke. Om noen hører mine ord, og ikke tar vare på dem, så dømmer ikke jeg ham, for jeg er ikke kommet for å dømme verden, men for å frelse verden. Den som forkaster mig og ikke tar imot mine ord, han har den som dømmer ham. Det ord jeg har talt, det skal dømme ham på den sidste dag.
0: Hyvän aamakal tiekko jo muistella jo on uusi jälkäsi kopa sahtake. Täällä förtälle jo uudestu klassom teille haaden myyli. Ahtetaan saa niille mitu me. Ja olmus antaa ja setsäs tuokmarin. Uurs on toimero. On tabliireen persuun siin eiken tommo. Tuus ja siivas kun ei oskun saa näin. Vaarevu kyyn morekee turde po uure. Vaari liutsunu ohtenke. Ah, te ei osko. Te eikä aja alla su oskunnes. Mutta kevään uuden. Äller är sent tilo. Kun on suu, että sahtaa mannaa vastuutta kan hänne koon me enpäin suun. Mutta tämä ilhi millä tahtuu rahkaan ovalehki, auttakin suuttelus ja maso suuttuisi sitten. Teikin noin, teikin kyllä vilja noin törmyä, me sinne syntyy. Ja se, millä haluaa suhtelua ja meidän pytlystä rikkiäteen syntyisi, katsoi me siinä syntyä. Mutta jo ehkä kakkasi pestujuvut. Tällä tuohta vuotta mä hitmin saarnun. Ja saarnukal taakkari, että soihtaa ja kalaltu ja jollain hata. Mutta tällä on ne. Ja tällä nuu. Jolle soihtu, mutta tällä nuu. Mille se alloi juhun. Tämä on tittele, for at det er slik som jeg skrev, det er ikke bare visst og sånn, at det kan være sånn og sånn. Mot eller ikke noe, men det er bare sånn. Eller har det gode loh på. Det er bunnet seg å ende. Ja niin, eller har det med alle inne, eller har det gode loh på meg, tästa sammenseks. Mun johtili, mä oon ollut mieli. On menneskin liiveä rossu pynnessä ja on äänten. Menneskin leiviti tänne kotte. Täällä on äänes. Mä oon kataa ennen smoopaan sille. On bilde. Oletko valti unna maan aina kovan. Tiekkä mien elämäs mie naskis maittaa kuten. Slik er også vi vært i mors favn. Og nu er vi våre ende, begynner å ende. Jeg har aldri jo min ellende for loppa. Jeg kommer an å ha gjort litt. Går ikke det fort. Mot det er hva jeg vil, alltid gjort av stedet nasibirra. Men du søster og broren og tenker den saken. Mille han nu duver se ostu juvun som er så petalt så dyrt. Ei mille rahkista minu. Nu pärres korra ja se on ies verski pohtit minkä atjut. Pyytar älsket oss och dykt och så tuttat. Mot se komme sig själv. Pärke oss. Niin kiihti, kun siitä lahti, kun millä päästään juokalle hitmin saa, niin me takkir kyllä vielä kohta teille kyllä suu. Ja millä ohpein vaatyttyy. Kiihti juon lehko siitä, millä puhuri siitä tuona kala, että puhutti minun saapaa supas sisäni, niin ne jälleen ohpata neuvon ja mahtaa tämän. Supore voidaan anna jehkos.